0: tapi gue wes dijodohke karo wong tuwa mulu.
1: Penting dongane lho, Mas.